Savantissimi doctores, medicinae professores, qui hic assemblati estis, et vos altri messiores, sententiarum facultatis, fideles executores, chirurgiani et apothecari, atque tot accompagne aussi. Salus, honor et argentum, atque bonum appetitum. Non possum docti conferi, en moi satis admirari, qualis bona inventio est medici professio. Quam bella chosa est, et bene trovata, medicina illa benedicta. Quaes io nomine solo, surprenanti miraculo, depuis si longo tempore, facit a gogo vivere tant de gens omni genere. Per totam terram vidimus, grandam vogam ibisimus, et quod grandes et petiti, sont de nobis infatuti. Potus, mandus, curans a nostros remedios, nos regardat sicut deos, et nostris ordonnansis, principes, et reges, sumisos, videtis.

Il est nostré sapientié, boni sensus atque prudentié, de fortement travaillare, ad nos et bene conservare, in tali credito, voga et honoré. Et prendere gardam a non recevere in nostro docto corpore, quam personas capabiles, et totas dignas remplire as plazas honorabiles.

que nunc convocati estis, et credo contra vabitis, dignam materiam medici in savanti homine, que voici. Lequel, in chosis omnibus, dono ad interrogandam, et a fond examinandam, vostris capacitatibus.

0: Si mi licentiam dat dominus preses, et tanti docti doctores, et assistantes illustres. Tres avanti bacheliero quem estimo et honoro, demandabo causam et rationem quare opium facit dormire.
1: Mi adocto doctore demandatur causam et rationem quare opium facit dormire. A qua respondeo, quia est ineo virtus dormitiva? Cuius est natura, sasus a supirer.

0: semblatio domino presidi doctis ime facultati et compagnie presenti. Domandabo tibi, docte basilire, quae remedia etisis pulmonisis atque asthmaticis probas a propos passere.
1: Clisterion donare, poste assignare, ensuite a purgare.